azalaka na besoin ya mapa te. Mais mokolo batiaka ye na kopo, esengaki mapa eya. Elingi koloba bana bakoli, papa Lutumba sosola yango, souverain akoli.

sur Radio Ndekelo. Wasinga shitongo e la kwe na lainga, na bekombite, na dodafono na Ndekelo.

kwa singa shitongo ila kwe na lainga na biko mate na nduda fonono ndikilo.

dimanche à 12h sur Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo e la kwe na la inga, na bi kondite na do dafono na Ndekelo.

0: pokoniso pakambi tenzo ngeso moyerna gadabuso ekoniso matkambi nikete bapati ma gadabuso mikombi na ngona ngotilo akagunda miyate na ifoka ya wana ekoni ya peye ngeja mwotangu simbi gambi wana ekoni ametrene ayeda mwimbi ate mbisara ekoni mwotangu simbi sara ekoni abu
1: na mango da fonde kiluka e bugiratsala paliti a machine singala fadisu ko singa swa mwati tenya tambora la kona da fonde kiluka ko singa tango ya bawindo na legoti dressé ya ngana ngini chilo so na lango tila sa ke pakara abdullah sala ke pika patara
0: te mulo so lo la lo kunjong timbi ko

na mango radio ndeke luka na ngoiswa yanga cha singazi nzulle ngana se wasongo na ndende ndeso la dala sorning bi na nda prefere izonga bala kwa ndomba sambala na ya tiambe na vaka na ya tiambe na ndoni kete nguza pana sarto sofa dia basi na simme asi mata mata ati sukurani na ipanya ama pia shasha Akpo na bongo, na porotin tia komba lutte rongo atu an yanti ke kereke. Botongu zapana arrete ke geso a senge meto ango jusqu'à la cui la so ah. Kandan la so ferie, tu aminas encore la, amina ke bina ferie. Benza unda men vizi na le yati tenesuwa. Dia sara so ferie. Bina ferie. Amina je tia la rombo. 1, 2, 3, jusqu'à 10, quoi, yish!

0: Iwa Toto Christopher Ibarra la mingi o.
1: Merci.
0: Singi la mingi bombarika toi.
1: Bombarika singi.
0: Ngunda pasina la ka.
1: Ah ngwa pika mundo na wele sek sek la.
0: Ah njoni ma fadizo na nda preni toi jusqu'à mbonganiso.
1: Ah nda preni go egis igo kisa konseli ki nda di igo.
0: Asa egis na ndo kale.
1: Egis bete levage la.
0: Ah njoni mingi ma wala kiso dans gale kagi terrain bati ke kere ke la fini nga commencer a.
1: Aha,
0: njoni mingi bo, ite negi njoni linga nasi wa sungu Toto Christopher.
1: Ai muko jona la nanga tisinga ka.
0: Singira mingi.
1: Iti muu sena ya yasi meve. Iti muna mamati maimela nambage kitu ino. Muka ngana kwa mikwe gavana.
0: Singira mingi, ite njoni linga nala kama bombario.
1: Merci.

0: na singa ngbala kuti zito nsute nchinzeni lenga mbage ti kontunye ibara toto Cyril.
1: Ibara mingi wakwako kati singa.
0: Ah, singila mingi ala kasenge na kontunye.
1: Iki singa ala kuyapu iki ngangu mingi.
0: Ah, singila mingi ngena guna beti ito sosa kusantarechala. Laso jimoshu ni katone.
1: Jimoshu na agwenjoni agwenjoni.
0: Ngunda pana kablokea la kakwe.
1: Agenunda pa pika pa ila ngadi sukete.
0: Ah, njoni mingi ma. So fasa la onta la fadi nanda posa la kiri wa tone.
1: Ade iguapa, ade iguapa, igoti la kui.
0: Ah, singila mingi boy tenezoni la ingana sewa.
1: Viti mungu ni la ingana wa chini swere kila samba ile severi.
0: Ibaralo.
1: Nanzoni la ingana la famili langbatio, kambia tiko bongo. Na la famili danaza, tunambia tiko miskin. Ngana la famille samba ile sambeke te kaset. Na mikira na mbeke sana jijipinga.
0: Singira mingi kwete nzunlenga na nasi wakua na mbaika.
1: Yes, yes.
0: Ah. Bungana sinandoni tonso tenchimbo ngabalako so ezimanga baloku.

0: tonon na tia wabi Afrika kwe. Alundu na ot koto, asina wampende, lobai, gana mubai, ala masango tia kiti kodro tia. Na yatia bata, gara, gana yatia kiti kodro, radion de keluka, tafonon na swa eke lakwen duruna.
1: La kundurona la tia pola na legeti a kwasinga mozoko voilà tete njuti la kundurona la ndonene sur la keda sonu tongaso ikina timeni mozoko ni tonsu wa rappelons sa metu ya ti David ya keke ton son de we kadi go tu wa radio si endroit sango bonga bala ko ndoni akor.

bena ke namba ke ti boyi ki tonga so epi namba ke bate ti namba ke karte ti boyi nka i go tonso la parati ya za itene i bara tonso kaporal yandia zon la inganga na la tonso segila mingi na sorda fonde ke luka.

0: Nati pezing munga balako anoni oku munga kopeko beko mita kalingi. Le solo gasu yeru la satellite le berger. Eremo zako natene motina eremo.
1: Il faut te commander les commandes.
0: Inga te motina eremo na gbiki limo. Kyo motina gbiki jambadmo. Na iridambadmo. Abiyamba. Tena eremo.

Nape kuda ngutunga so kokongo tugudu kwa njere kokongo tukoko na makungu. Anjere, moyapo mosaka na ngunja. Etetengo. Ngunza papika isoroko baba. Etetengo. Tetengo. Tetengo.

0: Kiswahili Afrika, aiki lakwe na lainga na mbunga umanasi lakwi na penze ni balako.
1: Singila na zuko ima mozoko, kuzuti ni yamba, natondu se Stefan Engomendali, kwa singa tingi acha wanguru.

0: Simon. Isara Gindoye Awe.
1: Yes. Isara Gindoye Awe. Tontia Sanita Mbage Kukulu Ba Seo.
2: Yati Barala.
1: Kukulu Nana Kwisoka to Ndona Deka.
2: Ndona Jutenda to Riti Ninja Pana.
1: Leto Sazo Kaminga Lidawa. Ala ka singa gabezo
2: Ah ya ai ki ne kita ba konta ki tete bitika
1: Ah ah OK
2: bien ça te donne le vino café
1: Bon amena choisis ta café soir
2: Ah ça de toi da ati ki ko kono mo kongo ni ko da
1: Ah singira mi njoni la pina zo
2: Andeni la pina koni kini yakuna ndi bien venu na le ndati ke kobe Le da kona pina koni ndi ke ke na ku kunu Yana mama kini yere semi ambe ke ti jeden na imundu irente ke ambe ke ti jeden sangambe kini onira o la gura ambe ke ti dinolara Yana mama ku ko kini ambe ke ti ke ko ti lombe Yana ko ya kini ke la ti yere semi ka ambe ke ti kunde le ke niatres yese
1: Tangati zona zwa.
2: Tangati
1: zona zwa.
2: Tangati zoni ni muna kojo kisi kwa tu yaku na ji erisha.
1: Singila.
3: Bruno Wayolo, autorité, respect. Gama Bertrand, quand Daniel Apisa, super Emmanuel Malizebu.
1: Johnny Lakuito, son maman, Stéphanie, Rita. Nambali Tipeka 10-14, son maman de

0: tulimun jeni la pina ile pet because cast back tulimun jeni la pina kodu na pe because no di dun tu tulimun jeni la pina mon pe fue ki fonte de champion.
1: OK tangati zona zo
0: la pina la famille combien.
1: OK singila mingi na la kama
0: osi ne fi.

ibarazo kwete na nzuni la kwiti la inga sona la ikikili na ndoti amena kutasangu sawa na inga so tonga na tiswa la inga na inga so akimuza pasi ya pika mingi na kwa tati bongi inga na yati amena kete kodro asara silo sara kpali inga na yati amena ndo mingi na tapaleti linjombo so akitilo na yati sanga mbaire ndo soka afanayi sosi wagusi ngati afanayi sosi gbati ada akumbwe na pekoti sosi akengusi alutine yati kodro ni na pekoti sosi dafono ndekilo kavunga sanguni lango mingi na pekoni so aina kito nga na le tilondo ala su pali asina tere tala duti tala klasu tonga na yen wago singa tiye so abe menando ti sanguni loke sara yin tene nando ni nati kwa singa tiye su nga ike dabe tala su tonga na tukwa la ingani be Afrika sara na inga su mbrimbri nabiko usho swa on kota lango mingi su mbrimbri matanga ni abate nene nando tingu balo menando o mene su si be Afrika awara dipana si tilo lasu aye lasi agati njoni nati kodroni nga akpali wala angbana yati kodroni ti tene asara si kodroni lingi ti na amai ngana banda tere yesu azo sara tenando ni na inga so mingi si agubeta la sara teneda aike mbela so si gati kodro titia amuni so si lufalo tene azi yambana dati kanga wakama kite mbena kojo pele gati kodro ni so ake sukse masra azi mamboko nando tilo si tite lo kina inga datilo ata so si lo sara onguako na dati kanga adila ni banga nando tilo titene lo sara kanga tingu baluse.